0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Prisbilglass.
0: 0909.
1: P24-7. Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mixen.

0: P24-7 på DAB, web og app.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: P24-7.
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
3: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: er P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal. Now you're in the
0: stars, the six beats never... Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med fun.
0: Hot country. You can blame it on my
1: blood. Mix. Kos. P24-7 på DAB, web og app.
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
1: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: B247 på DAB, web og app.
1: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Hei.
4: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
8: Med 2000-tallets største hits på

0: hører P24-7 Mix.
1: Med 2000-tallets største hit.
0: Flere hits straks.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
5: Når er det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: 24-7 på DAB, web og app. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Hei, du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: P24-7
4: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: 24-7 på DAB, web og i app.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: 0909. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Hei. Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
7: Nei, senga vår, da.
6: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal. No, it's not the same as you was. Med 2000-tallets største hits på mix.

0: Dette P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: 24/7 på DAB, web og app.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Hello.
2: Hei.
6: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
6: Som hva da?

0: senga vår da?
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: P24-7,
9: Norges non-stop musikkradiokanal.
8: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: B247 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, høydøyd og veile.
0: Fun.
1: Hot country. B247 på DAB, web og app.
3: Hei.
4: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår, da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: 24-7 Mix.
1: Altid best musikk og trafikk.
2: På E6 mellom Lomoen og Sjoa i Innlandet er det stengt i retning Otta på grunn av opprydningsarbeid.
3: Her er VG Nyhetene. Det har vært et innbrudd hos Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Det er foreløpig uvisst hva som er stjålet, men ifølge politiet kan det være verdier for større summer enn det ligger i en bildeler, og politiet tror derfor det er brukt bil for å åpne døra til butikken. Brannene utenfor Bordeaux i Frankrike har utviklet seg til en ildstorm. Det kan gjøre flammene mye vanskeligere å stanse.
2: Det som har skjedd er at over flammene har det dannet seg enorme tordenskyer, skapt av den varme luften, røyken og asken. Når skyene bryter sammen, kan de sende kraftige vindkast ned mot bakken, og da kan flammene skifte retning på få sekunder.
3: Reporter Miriam Alsvik. En dommer i Los Angeles mener det er tilstrekkelig mistanke mot artisten David til at han kan stilles for retten. 21-åringen er anklaget for å ha drept en 14 år gammel jente. Han er også tiltalt for overgrep og likskjending, men nekter straffskyld. To menn er pågrepet etter at en mann i 30-årene skal ha blitt utsatt for slag og spark på et spisested i Lillestrøm i natt. Fornærmede fremstår ikke alvorlig skadet. De to pågrepene er i 20-årene og 40-årene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader i dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn i kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i dag.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: er P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
14: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
15: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
16: Sofakos!
15: Nei!
16: TV-kos?
15: Nei!
16: Vennekos!
15: Nei, enda bedre. Det tid for...
17: Fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
18: IKEA Kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal
0: Med 2000-tallets største hits på mix

0: 24-7 Mix.
1: På E6 mellom Lomoen og Sjoa i innlandet det stengt I retning Otta på grunn av opprydningsarbeid.
2: Her VG-nyhetene. Det har vært innbrudd hos Elkjøp Ringsaker I innlandet I natt, og foreløpig uvisst hva som stjålet, men ifølge politiet kan det være verdier for større summer. Det ligger I en bildeler, og politiet tror derfor det brukt bil for å åpne døra til butikken. I Frankrike 220 personer evakuert på grunn av brannene nær Bordeaux. Ingen vet når de kan reise hjem igjen.
1: Ifølge franske myndigheter kan slukningsarbeidet ta flere uker eller måneder, og flere forhold gjør arbeidet krevende. Blant annet det dannet en ildstorm over flammene, og det varsles en ny hetebølge med temperaturer på opp mot 40 grader.
2: Reporter Miriam Alsvik. I Tyskland klassifiseres 410 personer som mulige islamistiske trusler. Det opplyser tysk politi få dager etter angrepet mot en pridefeiring I Berlin. Ytterligere 65 personer regnes som mulige høyre ekstremistiske trusler, mens 17 regnes som mulige venstre ekstremistiske trusler. Artisten Ariana Grande saksøker en gruppe anonyme hackere som hun hevder har stjålet og lekket uutgitt musikk, bilder og videoer I årevis. Bare I 2023 skal 45 av sangene hennes ha blitt stjålet og lekket, skriver Billboard. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader I dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn I kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet og 24 grader I dag.
3: Været presenteres av malerverktøy fra Biltema.
4: P24-7.
5: Norges non-stop musikkradiokanal.
4: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: FM.
1: P24-7 på DAB, web og app.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
10: 0,90, 0,90. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
16: Ingen Kims, ingen knask.
15: Nei.
16: Ingen Kims, ingen kveld.
15: Nei.
16: Ingen Kims, ingen cardio.
15: Nei.
17: Ingen Kims, ingen ko.
1: P24-7.
0: Norges non-stop musikkradio-kanal.
1: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Hei.
7: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Forte!
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
12: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Unnskyld?
14: Ja?
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
18: Ingen Kims, ingen knask.
17: Nei.
18: Ingen Kims, ingen kveld.
17: Nei.
18: Ingen Kims, ingen cardio.
17: Nei.
16: Ingen Kims, ingen kos.
19: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: P24-7.
21: Norges non-stop musikkradiokanal. Now you're in the
0: stars, six beats never... Med 2000-tallets største hits på mix.

0: 24-7 Mix.
1: Alltid best musikk og trafikk.
2: På E6 ved Lomoen-krysset i Sel i Innlandet har et kjøretøy fått stans, og veien er stengt i retning Otta. På fylkesvei 616 mellom Oldeide og Lågeide i Bremanger i Vestland har det gått et steinsprang, og veien er stengt.
3: Her er VG-nyhetene. Det har vært innbrudd hos Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Politiet tror det er snakk om et såkalt sjokkbrekk, der det er brukt en bil for å åpne døra til butikken. Det er foreløpig uvisst hva som er stjålet, men det kan være verdier for større summer. Brannene utenfor Bordeaux i Frankrike har utviklet seg til en ildstorm. Det kan gjøre flammene mye vanskeligere å slukke.
2: Det som har skjedd er at over flammene har det dannet seg enorme tordenskyer, skapt av den varme luften, røyken og asken. Når skyene bryter sammen, kan de sende kraftige vindkast ned mot bakken, og da kan flammene skifte retning på få sekunder.
3: Reporter Miriam Alsvik. En dommer i Los Angeles mener det er et tilstrekkelig mistanke mot artisten David til at han kan stilles for retten. 21-åringen er anklaget for å ha drept en 14 år gammel jente. Han er også tiltalt for overgrep og likskjending, men nekter straffskyld. Politiet rykket ut til Voss stasjon i morges etter at en beruset togpassasjer tømte et brannslukningsapparat på nattoget til Bergen. Mannen, som er i 30-årene, ble tatt med til drukkenskapsarresten, og sak opprettes. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader i dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn i kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i dag.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: hører P24-7 Mix.
1: Med 2000-tallets største hits.
0: Flere hits straks.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Yes, endelig fredag! Da er det tid for...
9: Sofakos!
8: Nei!
9: TV-kos?
8: Nei!
9: Vennekos?
8: Nei, enda bedre! Det er tid for...

0: finner du inspiration til att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Gisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
2: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: P24-7
5: Norges non-stop musikkradiokanal.
4: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: 24-7 Mix.
1: På E6 ved Lomonekrysset i Sele Innlandet har et kjøretøy fått stans, og veien er stengt i retning Otta. På fylkesvei 616 mellom Oldeide og Lågeide i Bremanger i Vestland har det gått et steinsprang, og veien er stengt.
2: Her er VG-nyhetene. I Frankrike er 220 000 personer evakuert på grunn av brannene nær Bordeaux. Ingen vet når de kan reise hjem igjen.
1: Ifølge franske myndigheter kan slukningsarbeidet ta flere uker eller måneder, og flere forhold gjør arbeidet krevende. Blant annet er det dannet en ildstorm over flammene, og det varsles en ny hetebølge med temperaturer på opp mot 40 grader.
2: Reporter var Miriam Alsvik. Det har vært innbrudd hos Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Politiet tror det er snakk om et såkalt sjokkbrekk der det er brukt en bil for å åpne døra til butikken. Det er foreløpig uvisst hva som er stjålet. Legemiddelselskapet Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt 5,5 milliarder dollar etter anklager om at babypudder og andre talkumprodukter forårsaker eggstokkreft. Forliket omfatter 69 000 saker. Johnson & Johnson har nektet for anklagene. To menn er pågrepet etter at en mann i 30-årene skal ha blitt utsatt for slag og spark på et spisested i Lillestrøm i natt. Fornærmede fremstår ikke alvorlig skadet. De to pågrepene er i 20-årene og 40-årene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet.

0: Litt regn og 17 grader i dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet litt regn i kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i dag.
1: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: P24-7.
3: Norges non-stop musikkradiokanal.
2: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: kos. P24-7 på DAB, web og app. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Det så mange biler å velge I.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
10: Hei det!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
10: Nei, hæ? Det veldig rart!
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
14: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
15: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
0: P24-7
16: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mikrofonen.

0: B24-7 på DAB, web og app.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Det er så mange biler å velge.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV er fasit.
7: Oi, var det...
6: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
11: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
12: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help,
13: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: P24-7.
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
16: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: 24-7 Mix.
1: Altid best musikk og trafikk.
2: Fylkesvei 64 Atlanterhavstunnelen mellom Kristiansund og Averøy i Møre og Romsdal er stengt på grunn av stansa kjøretøy. På E6 mellom Lomoen, krysset og Sjoa i Innlandet har et kjøretøy fått stans og veien er stengt i retning Otta. Og på fylkesvei 616 mellom Oldeide og Lågeide i Bremanger i Vestland har det gått et steinsprang og veien er stengt.
3: Her er VG-nyhetene. I Frankrike er 220 000 personer evakuert på grunn av brannene nær Bordeaux. Brannmannskaper kjemper mot flammene og nesten 90 brannmenn er skadet. Myndighetene advarer om at slukningsarbeidet kan vare i flere uker eller måneder. Sommerværet tar forskjellige vendinger de ulike stedene i Norge, reporter er Miriam Alsvik.
2: I sør og øst blir det fortsatt varme sommerdager fremover med over 20 grader, mens resten av landet går grå og våte uker i møte, både i vest, midt og nord, med unntak av helt øst i Finnmark. I Kirkenes kan det faktisk komme opp i 25 grader i løpet av de neste dagene.
3: I Tyskland klassifiseres 410 personer som mulige islamistiske trusler. Det opplyser tysk politi få dager etter angrepet mot en Pride-feiring i Berlin. Ytterligere 65 personer regnes som mulige høyre ekstremistiske trusler, men 17 regnes som mulige venstre ekstremistiske trusler. Artisten Ariana Grande saksøker en gruppe anonyme hackere som hun hevder har stjålet og lekket uutgitt musikk, bilder og videoer i årevis. Bare i 2023 skal 45 av sangene hennes ha blitt stjålet og lekket, skriver Billboard. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader i dag. Bodø får litt regn og 16, Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16, Stavanger skyet, litt regn i kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20, Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i dag.
4: Været presenteres av malerverktøy fra Biltema.

0: Dette er P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankerstein.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Stopp, stopp, stopp, stopp!
16: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren. En saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
17: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
18: Når det mat?
19: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: Despacito. Alltid best musikk og trafikk.
1: P24-7 Mix.
2: På Riksvei 5 Hodlekved Kulvert i Sogndal i Vestland er et kjørefelt stengt på grunn av gjenstander i veien. På E6 mellom Lomonkrysset og Sjoa i Innlandet har et kjøretøy fått stans, og veien er stengt i retning Otta.
3: Her er VG-nyhetene. AP-politiker Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter helgens terrorangrep i Berlin. Han sier det er berøringsangst rundt temaene homofili og skeives rettigheter.
2: De som utfordrer etablerte holdninger risikerer å bli utsatt for hets, sosial kontroll og sterke reaksjoner fra personer rundt seg, sier han til VG. Han ber muslimske politikere ta ansvar og bruke gjennomslagskraften sin.
3: Reporter Miriam Alsvik. Tyver fikk trolig med seg verdier for større summer etter innbrudd hos Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Politiet tror det er snakk om et såkalt sjokkbrekk der det er brukt en bil for å åpne døra til butikken. Legemiddelselskapet Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt 5,5 milliarder dollar etter anklager om at babypudder og andre talkumprodukter forårsaker eggstokkreft. Forliket omfatter 69 000 saker. Johnson & Johnson har nektet for anklagene. Politiet rykket i morges ut til Voss stasjon etter at en beruset togpassasjer tømte et brannslukningsapparat på nattoget til Bergen. Mannen som er i 30-årene ble tatt med til drukkenskapsarresten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader i dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn i kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i dag.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
5: P24-7.
6: Norges non-stop musikkradiokanal.
7: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: Morgen. P24-7 på DAB, web og app.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
9: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
13: Ja!
14: Fikk vi den?
13: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
14: Ja, det gul. Det gul.
13: Kan du være litt stille?
14: Ja, ja, ja.
13: Ja, men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
10: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
10: Nei.
3: TV-kos.
10: Nei.
3: Vennekos.
10: Nei, enda bedre. Det tid for...
5: Fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
0: P24-7.
13: Norges non-stop musikkradio-kanal.
7: Med 2000-tallets største hits.

0: P24-7 på DAB, web og app.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Endelig fredag, da det tid for
9: Sofakos.
8: Nei.
9: TV-kos.
8: Nei.
9: Vennekos.
8: Nei, enda bedre. Det tid for
10: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
11: IKEA kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja. For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
16: Hei.
17: Du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
17: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
17: Som hva da?
16: Nei, senga vår, da.
17: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Pappa, du kjører litt for fort nå.
21: Ja, alle ligger vel litt over.
20: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
21: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
20: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
22: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
23: P24-7. Norges non-stop musikkradiokanal.
24: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: 24-7 Mix.
1: Alltid best musikk og trafikk.
2: På Riksvei 5 Hodle-Kve-Kulvert i Sogndal i Vestland er et kjørefelt stengt på grunn av gjenstander I veien. På E6 mellom Lomonkrysset og Sjoa I innlandet har et kjøretøy fått stans, og veien stengt I retning Otta.
3: Her VG-nyhetene. I Frankrike 220 000 personer evakuert på grunn av brannene nær Bordeaux. Brannmannskaper kjemper mot flammene, og nesten 90 brannmenn skadet. Myndighetene advarer om at slukningsarbeidet kan vare I flere uker eller måneder. I Tyskland klassifiseres 410 personer som mulige islamistiske trusler. Det opplyser tysk politi få dager etter angrepet mot en pride-feiring I Berlin. Ytterligere 65 personer regnes som mulige høyre ekstremistiske trusler, mens 17 regnes som mulige venstre ekstremistiske trusler. Ingen personer ble såret da en boligblokk I Tsjekhov nær Moskva ble truffet av en drone I natt. Borgermesteren I Moskva skriver på Telegram at 390 droner ble sendt mot området, og til en av dem skal ha blitt skutt ned. Sommerværet tar nå forskjellige vendinger I de ulike stedene I Norge, reporter Miriam Alsvik.
2: I sør og øst blir det fortsatt varme sommerdager fremover med over 20 grader, mens resten av landet går grå og våte uker I møte. Både I vest, midt og nord, med unntak av helt øst I Finnmark. I Kirkenes kan det faktisk komme opp I 25 grader I løpet av de neste dagene.
3: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader I dag. Bodø får litt regn og 16, Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16, Stavanger skyet, litt regn I kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20, Lillehammer delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet og 24 grader I dag.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Dette P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
8: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
14: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
15: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
16: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
17: Ingen Kims, ingen knask.
16: Nei.
17: Ingen Kims, ingen kveld.
16: Nei.
17: Ingen Kims, ingen cardio.
16: Nei.
18: Ingen Kims, ingen kos.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: Du hører P24-7 Mix
1: med 2000-tallets største hit.
0: Flere hits straks.
2: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
3: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Yes, endelig fredag, da er det tid for
6: sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos?
5: Nei.
6: Vennekos?
5: Nei, enda bedre, det er tid for
7: fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
8: Steinsprut.
9: Grisbilglass. 09909.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hei.
16: Er du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
19: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: P24-7.
0: Norges non-stop musikkradio-kanal.
1: Med 2000-tallets største hits på

0: P24-7 på DAB, web og app. P24-7. It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Banker steng.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Når det mat?
7: Yes! Får jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det ble vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
12: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
13: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på ladebrikken. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
15: Oi, her var det jo fullstendig gork.
16: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
15: Jeg fikk veldig lyst på
16: kjeks.
15: Kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
18: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
19: Hei.
18: Du hjemme allerede?
19: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
19: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
18: Som hva da?
19: Nei, senga vår da.
18: Nei.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
21: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
22: Ja!
18: Tuller du? Det veggdyr I senga?
22: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
18: Vi går.
21: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
0: P24-7.
23: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: 24-7 Mix.
1: Alltid best musikk og trafikk.
2: E6 ved Biristrand i Gjøvik retning Lillehammer er veien stengt grunnet trafikkulykke. Forsinkelser må påregnes, omkjøring er skiltet. E6 mellom Lomoen krysset og Sjoa i Innlandet er veien stengt grunnet stanset kjøretøy. Riksvei 5 Hodlekve i Sogndal er det regulert trafikk grunnet gjenstander i veibanen. Her er VG-nyhetene. Arbeiderpartipolitiker Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter helgens terrorangrep i Berlin. Han sier det er berøringsangst rundt temaene homofili og skeives rettigheter.
3: De som utfordrer etablerte holdninger risikerer å bli utsatt for hets, sosial kontroll og sterke reaksjoner fra personer rundt seg, sier han til VG. Han ber muslimske politikere ta ansvar og bruke gjennomslagskraften sin.
2: Reporter Miriam Alsvik. Det var 57 år gamle Petter Langlo som døde i elvebrettulykken i Sjoa i Innlandet forrige uke. Han var i et følge på flere personer. Politiet har opprettet undersøkelsesak for å kartlegge hva som skjedde. Det har vært et kraftig jordskjelv i Kuamoto-regionen i Japan nær Nagasaki. Jordskjelvet målte styrke 7, som er den høyeste kategorien i Japans egen jordskjelvskala. Det er også utstedt tsunamivarsel etter jordskjelvet. Ingen personer ble såret da en boligblokk i Tsjekhov nær Moskva ble truffet av en drone i natt. Borgermesteren i Moskva skriver på Telegram at 390 droner ble sendt mot området. 81 av dem skal blitt skutt ned nær den russiske hovedstaden. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader i dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn i kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i dag.
4: Været presenteres av malerverktøy fra Biltema. P24.

0: Dette er P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Yes, endelig fredag, da det tid for
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre, det tid for

0: ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
11: Joker, den gode naboen.
12: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
13: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Steinsprut.
15: Rispilglass. 0909.
14: P24-7.
16: Norges non-stop musikkradiokanal.
14: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: Dette P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebyttet har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut, vi må ut.
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer frem på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: B247 på DAB, web og app.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
8: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: B24-7 Mix.
10: Altid best musikk og trafikk.
11: E6 ved Biristrand i Gjøvik retning Lillehammer av veien nå ryddet og åpen for trafikk igjen. E6 mellom Lomoen krysset og Sjoa i innlandet er veien stengt grunnet stanset kjøretøy. Riksvei 5 Hodle-Kve i Sogndal er det regulert trafikk grunnet gjenstander i veibanen. Her er veinyhetene. Fremskrittspartiet kritiserer regjeringen for å være trege til å bygge ut kraft. De vil kutte i byråkrati og åpne for gasskraft og kjernekraft.
12: Regjeringen tar ikke kraftkrisen på alvor, mener FRP's Kristoffer Sivertsen ifølge E24. Energiminister Terje Aasland sier det tar tid å få på plass mer kraft, og mener det krever grundige prosesser.
11: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse i Trondheim søndag kveld. En kvinne i 20-årene er fornærmet, og det skal ha vært en relasjon mellom de to, melder adressa. Påtalemyndigheten ber om at mannen fengsles i 3 uker grunnet bevisforspillelsesfare. Det var 57 år gamle Petter Langlo som døde i elvebrettulykken i Sjoa i innlandet forrige uke. Han var i et følge på flere personer. Politiet har opprettet undersøkelsessak for å kartlegge hva som skjedde. Rosenborgs innlånte spiss Amin Shiaka er i storform, men trener Freyr Alexandersson tror ikke klubben har råd til å kjøpe ham. Shiaka har skåret 4 mål på 3 kamper, og kjøpsopsjonen for ham ligger på mellom 44 og 55 millioner kroner. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
12: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader i dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn i kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i dag.
6: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
10: P24-7 er Norges

0: hører P24 7 Mix
1: med 2000-tallets største hits.
0: Flere hits straks.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hop!
6: Jeg fikk veldig lyst på
7: kjeks.
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Unnskyld?
14: Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
13: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: P24-7.
0: Norges non-stop musikkradio-kanal.
1: Med 2000-tallets største hits på midten.

0: Dette er P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Når det mat?
3: Yes! Får jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Det er vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
6: Er det ikke?
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjort!
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Hei.
18: Er du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
18: Som hva da?
17: Nei, senga vår da.
18: Nei.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
20: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
23: Sofakos.
22: Nei.
23: TV-kos.
22: Nei.
23: Vennekos.
22: Nei, enda bedre. Det er tid for...
24: Fredagskos.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: 24/7 på DAB, web og app.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
9: Sofakos.
8: Nei.
9: TV-kos.
8: Nei.
9: Vennekos.
8: Nei, enda bedre. Det tid for...
10: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
15: Ja!
16: Tuller du? Det veggdyr I senga?
15: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
16: Ja, vi går.
14: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
21: B24-7-mix.
22: Altid best musikk og trafikk.
23: E6 mellom Lomoen krysset og Sjoa I innlandet veien stengt grunnet stanset kjøretøy. Riksvei 5 Hodle-Kve I Sogndal det regulert trafikk grunnet gjenstander I veibanen. Her VG-nyhetene. Den drapsiktede mannen på Jæren I Rogaland tidligere dømt for vold mot en ekskjæreste.
24: Han dømt for å ha slått ekskjæresten med knokejern og stumpet en sigarett I ansiktet hennes. Han brøt også besøksforbudet han hadde mot henne. Mannen I 30-årene nå siktet for drap etter at en kvinne døde, men nekter å ha utøvd vold mot henne. Politiet undersøker relasjonen mellom dem.
23: Reporter Miriam Alsvik. Det I gang satt redningsaksjon I Luster etter to tjekkiske turister som ikke dukket opp på turisthytta de hadde booket. Turistene skal befinne seg I et område med vanskelig turterreng og breer, og været har vært utfordrende. Politiet mener de kan befinne seg I et område uten dekning og derfor ikke få tilkalt hjelp. Det har vært et kraftig jordskjelv I Kuamoto-regionen I Japan nær Nagasaki. Det har også utstedt tsunami-varsel etter jordskjelvet. Zinedine Zidane blir ny trener for Frankrikes fotballherrer. Den tidligere midtbanestjernen har vært uten trenerjobb siden han forlot Real Madrid I 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps som etter VM ga seg som Frankrike-trener etter 14 år I rollen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
24: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader I dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn I kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet og 24 grader I dag.
0: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: P24-7

0: Dette P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på giffrengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
9: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
11: Når er det mat?
12: Yes! Får jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: P24-7
15: Norges non-stop musikkradio-kanal.
14: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: road. Du hører P24 7 Mix
1: med 2000-tallets største hits.
0: Flere hits straks.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkum, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets største hits på mix.

0: country. P24-7 på DAB, web og app. Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Yes, endelig fredag, da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre, det tid for...
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
9: 0909. Hei. Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
9: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
13: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
0: P24-7.
16: Norges nonstop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: 24-7 Mix. Alltid best musikk og trafikk.
1: E6 mellom Lomoen-krysset og Sjoa i innlandet er veien stengt grunnet stanset kjøretøy. Riksvei 5 Hodle-Kve i Sogndal er det regulert trafikk grunnet gjenstander i veibanen.
2: Her er VG-nyhetene. Minst 50 personer skadet etter det kraftige jordskjelvet i Japan i formiddag. Regjeringen har satt inn krisetiltak, og det store materielle skader. Skjelvet rammet Kumamoto-regionen nær Nagasaki og hadde en styrke på 7,1. Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler ved det kommunale botilbudet i Karmøy etter dobbeltdrapet tidligere i år. I mars ble en 6 år gammel mann og en kvinne i 50-årene funnet drept i Pilehagen bokollektiv. Tilsynet har funnet mangler ved både alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Fremskrittspartiet kritiserer regjeringen for å være trege til å bygge ut kraft. De ville kutte i byråkrati og åpne for gasskraft og kjernekraft.
3: Regjeringen tar ikke kraftkrisen på alvor, mener FRP's Kristoffer Sivertsen ifølge E24. Energiminister Terje Aasland sier det tar tid å få på plass mer kraft, og mener det krever grundige prosesser.
2: Reporter Miriam Alsvik. Zinedine Zidane blir ny trener for Frankrikes fotballherrer. Den tidligere midtbanestjernen har vært uten trenerjobb siden han forlot Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som etter VM ga seg som Frankrikes trener etter 14 år i rollen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader i dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn i kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i dag.
4: Været presenteres av malerverktøy fra Biltema.

0: 24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Når er det mat?
14: Yes! Får jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
16: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
15: Men bakevarene er jo rykende ferske.
16: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
15: Åh, nystekte wienerbrød.
16: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
15: Nå snakker vi.
16: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
17: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
19: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
20: Ingen Kims, ingen knask.
19: Nei.
20: Ingen Kims, ingen kveld.
19: Nei.
20: Ingen Kims, ingen cardio.
19: Nei.
21: Ingen Kims, ingen kos.
22: Hei. Er du hjemme allerede?
23: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
22: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
23: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
22: Som hva da?
23: Nei, senga vår da.
22: Nei.
24: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: Dette P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Det er vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det?
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets største hits på

0: 24-7 på DAB, web og app.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
15: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
15: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
16: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk. Butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
17: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
0: P24-7
18: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: P24-7-mix. Alltid best musikk og trafikk.
1: E6 mellom Lomoen-krysset og Sjoa i innlandet er veien stengt grunnet stanset kjøretøy. Riksvei 5 Hodlekve i Sogndal er det regulert trafikk grunnet gjenstander i veibanen.
2: Her er VG-nyhetene. Flere skal være bekreftet omkommet i forbindelse med at et kjøpesenter kollapset etter det kraftige jordskjelvet sørvest i Japan. Flere skal være innesperret. Jordskjelvet fant sted i Kumamoto-regionen nær Nagasaki og er målt til styrke på 7,1. Regjeringen i Japan har innført krisetiltak. Denne drapssiktede mannen på Jæren i Rogaland er tidligere dømt for vold mot en ekskjæreste. VG er kjent med at mannen i 2019 ble dømt til 1 år og 2 måneders fengsel, blant annet for grov legemsbeskadigelse. Han ble også dømt for å ha brutt et besøksforbud ved å oppsøke kvinnen og knuse et vindu i boligen hennes. Høyres Ola Svenneby slår hardt ned på Arbeiderpartipolitiker Morten Sandangers harde kritikk av McDonald's.
1: Sandanger jobbet selv på McDonald's før han begynte på Stortinget og har omtalt det som et rent helvete. Svenneby og partikollega Amalie Gunnufsen tar fastfood-kjeden i forsvar. De viser til at 114 000 personer under 30 år hverken er i jobb eller utdanning, og at McDonald's er blant de flinkeste til å ansette unge, de uten formell utdanning og folk med minoritetsbakgrunn.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter i EM i Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med akilleskade som han ble operert for tidligere i år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Alta i morgen, regn og 16 grader. Tromsø overskyet og fare for regn 13. Bodø skyet og perioder med sol 14. Trondheim skyet og perioder med sol og mulig regn mot kvelden 19 grader. Bergen skyet og bygevær 17. Stavanger overskyet 20. Kristiansand skyet og perioder med sol 20. Og i Gjøvik og Oslo blir det delvis skyet og mulig lette byger på kvelden og 24 grader i morgen.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema. P24-7.

0: hører P24 7 Mix
1: med 2000-tallets største hit.
0: Flere hits straks.
2: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
3: Hei, du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
8: Joker. Den gode naboen.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Kjøpsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: P24-7.
2: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: dette er P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: På farten i sommer.

0: Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks, kjeks. Kjeks,
4: kjeks. Jeg fikk veldig lyst på
5: kjeks.
4: Kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Kjeks. Det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Hei.
10: Du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: P24-7
16: Norges non-stop musikkradiokanal
15: Med 2000-tallets største hits på mix

0: P24-7 på DAB, web og app.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjort!
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, hva det?
14: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
17: Ingen Kims, ingen knask.
16: Nei.
17: Ingen Kims, ingen kveld.
16: Nei.
17: Ingen Kims, ingen cardio.
16: Nei.
18: Ingen Kims, ingen ko.
1: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: 24-7 Mix.
1: Altid best musikk og trafikk.
2: På E6 ved Vassumkryss I retning Moss det nå åpnet for trafikk. På E18 Grenlandsbrua I Bamble I Telemark det også åpent etter bilberging. Her VG-nyhetene. Da brannvesenet I Drammensregionen rykket ut til storbrann I Krakstadelva, var de første tre kommunene uten vann.
3: 17. juli brøt ut storbrann I et boligområde I Krakstadelva. Brannen spredte seg svært raskt og over 100 boliger brant ned. Under slukkingsarbeidet hadde brannvesenet problemer med vanntilførselen. Nå opplyser brannvesenet at de første tre kommunene de åpnet på ledningsnettet var tørre og at det var lavt trykk på den fjerde. Det tok fire dager før det var kontroll på brannen.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på konteinerskipet NCL Salten erkjenner skyld etter grunnstøtingen på byneset I Trondheimsfjorden I fjor, det melder TV2. Han har samtykket til tilståelsesdom, og politiet har utferdiget begjæring om dette. Ingen mennesker ble skadet, men grunnstøtingen utløste et leirskred som gjorde grunnen ustabil. Flere skal være døde etter at et kjøpesenter kollapset etter det kraftige jordskjelvet sørvest I Japan. Jordskjelvet fant sted I Kumamoto-regionen nær Nagasaki og mål til styrke 7,1. Regjeringen I Japan har innført krisetiltak. Røyklukt fra en skogbrann I Kanada nådde Bergen I helgen, mye på grunn av kraftig vestavind. Meteorologen forklarer at det uvanlig at man kan lukte røyken, men regn førte partiklene lavere ned. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Alta I morgen regn og 16 grader, Tromsø overskyet og fare for regn 13, Bodø skyet og perioder med sol 14, Trondheim skyet og perioder med sol og mulig regn mot kvelden 19 grader, Bergen skyet og bygevær 17, Stavanger overskyet 20, Kristiansand skyet og perioder med sol 20, og I Gjøvik og Oslo blir det delvis skyet og mulig lette byger på kvelden og 24 grader I morgen.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Dette P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det er gul. Det er gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk. Butikk eller online på jysk.no. Jysk, Scandinavian sleeping and living.
15: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
16: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: hører P24-7 Mix.
1: Med 2000-tallets største hit.
0: Flere hits straks.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på!

0: Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Her er en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
8: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kos.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: P24-7. Norges nonstop musikkradiokanal. Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: FN. P24-7 på DAB, web og app.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
9: Joker, den gode naboen.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass
11: 0909. Hei du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: P24-7.
16: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: 24-7 Mix.
1: Alltid best musikk og trafikk.
2: På E6 ved Vassumkryss I retning Moss det nå åpnet for trafikk. På E18 Grenlandsbrua I Bamble I Telemark det også åpent etter bilberging. Her VG-nyhetene. Et tankskip har gått på et skjær utenfor Valer I Østfold, og det har vært en eksplosjon, og det brann ombord. Alle ombord gjort det rede for. Brannvesenet har flere enheter på vei. Det pågår livreddende førstehjelp etter en badeulykke I Kragerø nå. Luftambulanse og redningsskøyte på stedet. Hendelsesforløpet ikke kjent. Da brannvesenet I Drammensregionen rykket ut til storbrannen I Krokstadelva, var de første tre kommunene uten vann.
3: 17. juli brøt ut storbrann I et boligområde I Krokstadelva. Brannen spredte seg svært raskt, og over 100 boliger brant ned. Under slukkingsarbeidet hadde brannvesenet problemer med vanntilførselen. Nå opplyser brannvesenet at de første tre kommunene de åpnet på ledningsnettet var tørre, og at det var lavt trykk på den fjerde. Det tok 4 dager før det var kontroll på brannen.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på konteinerskipet NCL Salten erkjenner skyld etter grunnstøtingen på Byneset I Trondheimsfjorden I fjor. Han har samtykket til tilståelsesdom. Ingen mennesker ble skadet, men grunnstøtingen utløste et leirskred som gjorde grunnen ustabil. Roberto Mancini pekt ut til jobben som italiensk landslagssjef. Han hadde samme jobb fra 2018 til 2023. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Alta I morgen regn og 16 grader, Tromsø overskyet og fare for regn 13, Bodø skyet og perioder med sol 14, Trondheim skyet og perioder med sol og mulig regn mot kvelden 19 grader, Bergen skyet og bygevær 17, Stavanger overskyet 20, Kristiansand skyet og perioder med sol 20, og I Gjøvik og Oslo blir det delvis skyet og mulig lette byger på kvelden og 24 grader I morgen.
4: Været presenteres av malerverktøy fra Biltema.

0: Dette er P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Hei, det.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
7: P24-7
8: Norges non-stop musikkradio-kanal
7: med 2000-tallets største hit.

0: Dette P24-7 Mix.
1: Flere hits straks. McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kos.
8: IKEA kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: Hot Country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
10: Joker, den gode naboen.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
13: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: P24-7 Mix.
14: Altid best musikk og trafikk.
15: På fylkesvei 2340, Krabbyskogen industrifelt i Østre Toten, der er det nå åpnet for trafikk. Her er VG-nyhetene. Tankskipet Bergstrøm har gått på et skjær rett ved skjærhalden på Hvaler. Det har vært en eksplosjon og brann ombord. Ifølge politiet melder kapteinen at de skal ha kontroll på brannen, men det ikke bekreftet av brann. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre. Det ikke meldt om noe utslipp per nå. Ingen skal være skadet. Politiet bekrefter et kjæresteforhold mellom den drapssiktede mannen og den avdøde kvinnen på Jæren, begge i 30-årene. Mannen blir varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld. Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler ved det kommunale botilbudet i Karmøy etter dobbeltdrapet tidligere i år. I mars ble en 60 år gammel mann og en kvinne i 50-årene funnet drept i Pilehagen bokollektiv. Tilsyn har funnet mangler ved både alarmsystemer, risikovurdering og opplæring. En person er fløyet til sykehus etter en badeulykke i Kragerø med ukjent tilstand. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Bodø Glimt selger Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic for over 146 millioner kroner. Celtic-trener Martin O'Neill bekrefter at Høeg har signert en 4-årskontrakt. Høeg skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt og debuterte nylig på det danske landslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
16: Alta I morgen regn og 16 grader, Tromsø overskyet og fare for regn 13, Bodø skyet og perioder med sol 14, Trondheim skyet og perioder med sol og mulig regn mot kvelden 19 grader, Bergen skyet og bygevær 17, Stavanger overskyet 20, Kristiansand skyet og perioder med sol 20, og I Gjøvik og Oslo blir det delvis skyet og mulig lette byger på kvelden og 24 grader I morgen.
17: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
18: P24-7 Norge.

0: Du hører P24 7 Mix
1: med 2000-tallets største hits.
0: Flere hits straks. Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kos.
7: Hallo. Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo. I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på lendo.no? Haha, raska på. Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fortell!
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
14: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar, åh! Ja. Vi går ut.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: Dette P24 7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24 7 Mix.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kos.
10: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets største hits.

0: kos. P24-7 på DAB, web og app.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hei det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
8: Sofakos!
7: Nei!
8: TV-kos?
7: Nei!
8: Vennekos?
7: Nei, enda bedre! Det tid for...
9: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: P24-7
12: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: 24-7 Mix. Alltid best musikk og trafikk.
1: På E18 Telemarksporten I Porsgrunn, der det åpent for trafikk etter at et kjøretøy hadde stans. Her VG-nyhetene. Brannen I tankskipet Bergstrøm nå slukket ifølge rederiet. Det 120 meter lange skipet gikk på et skjær utenfor Hvaler I ettermiddag, og det var en eksplosjon ombord. Ingen skadet. Politiet bekrefter et kjæresteforhold mellom den drapsiktede mannen og den avdøde kvinnen på Jæren, begge I 30-årene. Mannen blir varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld. Et godt møte med Trump I det ovale kontor, det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalen I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I det hvite hus I dag. FIFA-president Gianni Infantino vil selge deler av fotball-VM til private investorer. Infantino planlegger å lede selskapet som skal styre både VM for landslag og klubb-VM. UEFA reagerer sterkt og mener planen krysser en uakseptabel grense I fotballen. Bodø Glimt selger Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic for over 146 millioner kroner. Celtic-trener Martin O'Neill bekrefter at Høeg har signert en 4-årskontrakt. Høeg skårte 54 mål på 103 kamper for Glimt og debuterte nylig på det danske landslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Alta I morgen regn og 16 grader, Tromsø overskyet og fare for regn 13, Bodø skyet og perioder med sol 14, Trondheim skyet og perioder med sol og mulig regn mot kvelden 19 grader, Bergen skyet og bygevær 17, Stavanger overskyet 20, Kristiansand skyet og perioder med sol 20, og I Gjøvik og Oslo blir det delvis skyet og mulig lette byger på kvelden og 24 grader I morgen.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Dette P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: hører P24 7 Mix
1: med 2000-tallets største hit.
0: Flere hits straks.
2: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
1: P24-7
0: Norges non-stop musikkradio-kanal.
1: Med 2000-tallets største hits på

0: Strøm. P24-7 på DAB, web og app.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
0: P24-7 Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: Her VG-nyhetene. En varslet tragedie, det sier familiens forsvarer om kvinnen som ble funnet hardt skadd på Jæren søndag og døde av skadene.
1: Bistandsadvokat Brage Norgård sier familien i sjokk og at historikk mellom kvinnen og den drapsiktede mannen vil gi et mer fullstendig bilde av hva som har skjedd. Mannens forsvarer Arvid Sjødin bekrefter at mannen også ble pågrepet for rundt en uke siden, men løslatt igjen. Han sier pågripelsen skjedde i forbindelse med at kvinnen ramlet ned en trapp. Mannen nekter å utøve vold mot henne.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Det har gått et jordras i Råndalen i Narvik som 50-60 meter bredt. Raset skal ligge over veien som nå sperret av jordmasser. Det skal ikke være tatt personer eller biler i raset ifølge vitner i området. Politiet skriver at det skal være en del bebyggelse og hytter på sørsiden av raset. FIFA-president Gianni Infantino vil selge deler av fotball-VM til private investorer. Infantino planlegger å lede selskapet som skal styre både VM for landslag og klubb-VM. UEFA reagerer sterkt og mener planen krysser en uakseptabel grense i fotball. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette er P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
6: Risbilglass
7: 0909.
8: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: P24-7.
3: Norges non-stop musikkradiokanal.
2: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: P24-7 på DAB, web og app.
1: Hei, du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
6: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Når er det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
4: Med 2000-tallets største hits på mix.

Her VG-nyhetene. Det europeiske fotballforbundet UEFA raser etter nyheten om at FIFA-president Gianni Infantino planlegger å selge deler av fotball-VM til private investorer. Dette krysser en grense som fotballens styrende organer aldri bør trå over, og UEFA tar det ekstremt alvorlig, heter det i en uttalelse. Etter godt møte med Trump i det ovale kontoret skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå i kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot-luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalene i gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump i Det hvite hus i dag. En person fløyet til sykehus etter å ha falt i vannet i Kragerø og kritisk skadet. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess, og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter i EM i Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med akillesskade, som han ble operert for tidligere i år. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Du hører P24-7 Mix.
1: Med 2000-tallets største hit.
0: Flere hits straks.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hei.
4: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200.
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
1: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal. Now you're in the
1: stars, the six feet never. Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: Dette P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp nice price deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mixen.

0: B247 på DAB, web og app.
1: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Når det mat?
6: Yes! Får jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
0: P24-7. Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: 24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
6: Risbilglass.
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: 24/7 på DAB, web og app.
1: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Når det mat?
3: Yes! Får jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: P24-7
5: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

가진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: P24-7 på DAB, web og app.
1: P24-7.
2: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
0: P24-7,
5: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: hører P24 7 Mix
1: med 2000-tallets største hits.
0: Flere hits straks.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: P24-7,
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: P24-7 på DAB, web og app.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: P24-7.
0: Norges non-stop musikkradio-kanal.
3: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: B247 på DAB, web og app.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: P24-7,
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: Dette er P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Når det mat?
3: Yes! Får jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Hello.
6: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: FM. P24-7 på DAB, web og app.
1: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: P24-7.
8: Norges non-stop musikkradio-kanal.
9: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: 24/7 på DAB, web og app.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: P24-7
7: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: B247 på DAB, web og app.
1: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: P24-7.
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
4: Med 2000-tallets største hits på

0: P24-7-mix
1: med 2000-tallets største hit.
0: Flere hits straks.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
0: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: 24/7 på DAB, web og app.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for

0: ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. P24-7
4: Norges non-stop musikkradiokanal.
3: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: kos. P24-7 på DAB, web og app. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
0: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema. P24-7.
3: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.